0: ले ता दोच्यात
1: अहो परिग ल
0: आमासी निली बांग माथा ल लापुगे कालिलु आजारा काम ता बांग फांगे तोय बांग चोकचे इमिथांग बसे पंगचेंग नंगी पुसि निली मेथांग बसे निली साइकि तिकि ता पंगचेंग लो
1: कलां कलां
0: लसो साइति कि ल साइति कि बम्पेसे निली मेथांग ता असाब सुब दोलो ला पेन निली रोंग इसि ला पेन रोंग बे रोंग थाक आंचो पुतकाले कारबियांग लोंग सता मिनिली लांसो से पचि रुंगिया पंदेली बोर इलु
1: कलां ल
0: नपेन निले निंगा लोका माथा दु पिनि चेगा बिरि पेना प्रबोरा बिरि नपा मानजी पुंदिली हासुत के मांग दु
1: कलां कलां
0: का माथा दु
1: कलां
0: लसि पिनि आनियान मांगे निली थेगलोंग लो किसमान के चेक चिफुरसी चेक आदर वे मते आहो पतला मांगे चेक चिफुरसी लदाक चेक के दिम मांगे रबार चे इलु नपेन पेनांग अरात के काचिंग थुर दुलो लपेन नोन सितामे लांगदाम पुलोतांगते आंगतान पेन पैसा के वांग बुगे निली कि थेगदाम लोंग अतेंग पुलोतांगते only rabar cho
1: kalang kalang
0: rabar ke ningkan silong kuti kuti kuti tangkawang
1: kalang
0: kuti kuti tangkawang sitame la ke kuti kuti tangkang bong pen ke 95% ke la ke hemphu pendang lok hala ke claim tum sita sob karbi saide
1: kalang
0: karbi tum se cholong lo nili alam bang ke than me pose nili alam bang than lo hala tum sita me la nili ki than alo ke alang tum sita me nangi kroy tum do nang kroy dun lo nili hem che wan lo nili biri chi paklang nam lo nili biri pe sila tuma chili amu hum pon lo alang tum nursery chi kuri lo la so nursery chi kuri pen ha afit ke la hai ko pen e budding nang kok la hai budding tap tang ho la hai e mother plane tang so nili si ta pen ta ke ne ha da an ke pali lo pas alang le tum ke chenga ko ke a ke the dulo se ta me afi ke chethan chethan be se ek nili biri long se chi wan de lo nili nursery lo sina paklem dun lo
1: kala
0: ki the gya phan
1: kala
0: nili anam be se paklem he wo ke se ta me alang tum dak charli ta charli long lo anam ta long lo mati
1: kala lo
0: puthot ami thang ta chiklem nam lo no na bang nili ningkan erke ba finili chitam lo ara ra tum kaching thur bang asap kachi prek dolo
1: kala
0: chi prek o kali pusita me asap kachi prek dolo lasi la sonsi anu tin sita me bor ilo pulotang te ba klem pon lo pulotang te nili nu ki klem nge la an ki chun bulote jong si bang pharo muni jong si la son matha la pen klem pon bulotang te an so si si chun ji pusi nili matha da la lo ili tum pir thelo bang ke e hutur ta do yir po ta do ta hutur po ke bang lo ave imi thanga bang pun nu si do
1: kala
0: hutur bulote kasilet
1: kala
0: kasilet bulote le itum hutur lo
1: kala
0: nili pudam ji sai ka ti ki pendang lok e luga chali pendang lok lahai an sitame ilitum kachal li silet lo pulo tangte mesen max long lelo percentage long lelo po pini pe jong se ilitum claim kle pulo tangte mo ni kan ko na ngeli afi pte another 20 years ilitum pa fit dat po
1: kalang lo
0: nili chi paduk lo la pen nili du u pu kali ta nili zero pe nili ki start lo nili ke zero pe ki start po se nili pini la anang deng nang le bang ke nili methang ta isike ning charong lo nili chi paduk lo arwe arni kangting sering ke nili nili mithanga sai dal nili chipa du pukali nili sita me karbyang long arata farman bate hempre ka farman ke nili por si hut ke nili habit haram ta dolo chite mi phata chepa cheklo sona sa se nili nivat pukali nili jir po nili ri sang ho tum sita me nili kolis ma do pik sita pini theklong lo nili tum kamatha ke iri chimu na sona sa andutin da chingdon de sona se ke claim ke dam ta chingbar be जैसे आधा तुम के पॉलिटिक्स लूट लो आधा तुम के खेती क्लेम लो आधा तुम हजरा डाल लो
1: ये ना चुरु इक लो नंग लिपन नंग लिकाय ला मूल पे नंग लिके क्लेम के दाम अपुट हक नंग थान पजिर मी अपोट निली नंग लिपन नंग कर जुटुगं तुंगा लम थे ला पुएन लो वो पे नंग ली साई का तिकी अलम पे नंग अनंग ली नंग थान इक लो पोट सी साई का तिकी कुपी पिया खेती से नंग लिके क्लेम मा ला सो पुट हक नंग ली थान पजिर मी इक जिमा
0: के चेंगसी होत नंग ली हाला सुता निये पोन लो साई का तिकी या कि मिलम काली हाँ फीतों के फूतों के पंसित में साहित्य की सिवांग बोमलो मुने तुम पुरु फंदर दोलो सित में सौख सांग फेलो निम पोसिली तुम तिकी चोट लसी कार्बिया सलाम थे दो निकान सी नॉन थे निकान सी सौख थे पु अनिकान वांग मिवेर वे लपेना निकान वांग सी तिकी नंजे अकिमी पिनिंग एलो पलते रोदर फिर ते आको मुनिंग तिकी थुना ये लसी nili mithang mata claim lo nili ta sok thengthe philo nimpo hanjang ta claim lo ta nili ali pu avipin pu kali ene chowok ke dolo seta lale ali pu kali mati lage
1: kala

0: haladak esti ente esti bus ta hadang nang buidun hublo bote il tum ke longi pota komri na
1: komrin na
0: jo la so lam ba he la si li tum ta kar biara da tum ba ci pare se dan ko poi il tum so mar tum ba ki pur hi ba aro anso se pathek tu na kwa se bor i tu na bo ka dok ka ve akar biara tum la bang chini vek na po
1: kala
0: kali bulote il tum ba ke papidun hub ji a chance do
1: kala
0: ate bang ki thektang khai tum si ro sd nang long dun chu lok lo pulo de la bang kala ili tum khinde nang pu alam kali he khinde nang ne la so khinde dera il tum bang chi pa thek aro so smartum pa pa thek nang pu
1: kala
0: la pen ke si bang ke jong he le chi than bu no ili tum so smartum thek nang ji re nang yi pu ke ili tum a pia pu tum ta bor ir pu he Sitame ilitumang nang li Dr. Charlie non, Engineer le Charlie jibu non, Science Charlie Dermatic, Higher Secondary Science pass vek nai. Dr. le Charlie non.
1: Biglo nang li ke thanpo na potla si non ke thurmi, awe tumtame nang li ke thana lam, aning chi bipo pole tum kroy pona na. Tangte apora lam do ko pot ilitum pini ka ching ki ka che thana bang ke la pande ing tonik na. Nang li tum hembang si ke do an sitame hanso se e prang ke wang jialong e thak hempu mukrang pira sinja arnam tumle nang pelang thu bom na nangli tum pini son surya sai chibi kok pen pini ladak akashwani diphu along ke wang pot churu par piglo nangli tum phan suri suri akadom pajirilo kardom
2: kardom
0: kardom
3: la pana porna litum nona roi ma choralam theyang deng along pen Ake hai babu teron lapen alang lichor sangpi kareng kropi yatum. Akayalamu lapen keklem ke dama putak. Chihu chiput arju iklong tanglo. Lake akashwani dipu. Nang litum jaime karju long bom lake akashwani dipu station along pen.
4: Man ki baat hai jan jan ki. Sabhi ki kuch apni si. अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
3: लाके आकाशवाणी डिपो जायमे के बांग्ला के एफएम बेना लॉन्ग पेन मेगाहर्ट्ज फरोई सिरा टॉक बरा सिरके लापे न्यूज ऑन एयर एप लॉन्ग पेन ताना लितुम जायमे आरजी लॉन्ग जी नॉन स्टूडियो घुरिया पर अर्निकांग साम परफाइ ट्रक रा मिनी थम कैप अपर प्लेंग तांगलो लसिनो ना दुंतु हिंदी लामारजान कालिया लुनांग देंग लॉन्ग पेन अफ्रांसी अलुन आरजी सेना द लोकल ट्रेन Abianatum, Kilunalun, Alunalamte, Bande, Arjuik Senang, Labang Solun.

0: जोरा रफान थान पचीनी जी मा
1: फैमिली प्लानिंग रमीला उसो कछु पथिला के पदाक है लसो आ प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग पके इनके लदाक माने को पीपल लसो हरमु किनांग सो हेदी कछिनी ने तुम ता दो ओलं रात अतुम के यूज के यूज बम लो हरमु के तमिला सो आ बेनिफिट्स बं कछिनी ने तुम ता दो ओलं माने फैमिली प्लानिंग पुपो कछ थानन बोलते हेदी सो आर लो तुम सी अप्लाई छ लसो हरमु तमिला सो आ प्रोग्राम के सो आर लो तुम फंचत काली अहम आला पिनान लपेन के अहम सॉर्ट ने अनि पी तुम पुसतामे कदो का वे फानो लासी फैमिली प्लानिंग पुलो इनके हला मेन बंग के लालो पिनान सोंग बोंग लतुम आंग बोंग लो लसो आ प्रोग्राम बंग के लपेन के लस दक असोना सों दो मनां के चोनी दोवाय सोर लो नि मारली तुम के छिनी दा थे बोला अचिक्लो जोन वंग बा अजो किचो अदवाय पु कि पु पु हेदी हला मलादी इनके दो अको छाया लहाय मेडिसिन ता दो किचो नहीं अ टेबलेट्स ता दो लपेन लहाय कुपी पोलो कि नंग सोट के अथिमा हाला आपाय नोन ओसोचुपा थेपो ओसोचुपा थेपो अलंग चिक्लो जोन ट्रक कोंग एर महंग पा थेक देत पेन आफी चिक्लो जोन ट्रक अनके अलंग कोंग एर मोक पा चुबम आहुत के अलंग अचिक्लो आवे देपो तला सो फी के अलंग अचिक्लो दोपो चिक्लो जोन ट्रक आफी पेन लो पलोते के अचिक्लो दोपो अचिक्लो दोलो पलोते आको अलंग के ओसोचुपा थेमेपो सीता मेहला दा के चोक छे बांगे कुपी लोके दोपो के हाला छिछिनी ने देपो इनके अकोंग एर नोन दुबम अकोंग एर टा मे चिक निकानी सी प्लेंग प्ले को पेन तमे धाक टन के आको आपाय बांग के आको कोंग एर चुपा थे दो कोक तिति पोंगला कोंग एर चुपा थे दो कोक पो इनके पेन लो पुलोते हाला आमे हांगे थेक तांग अकोंग एरफान के अलंग तामे छिलाना थेक थेदेर पो हाला आमे थांग नोन उसो चुपा थिया अकोंग एरफान से छिलांग पो मा माते हाला कि दो तांग अकोंग एरफान से छिलांग पो गेल छिलाना थेक थे पोंग हाला अकोंग एरफान तालंग अपोर चिपी थेक थेदेर पो हाला सो सो तांग के थे पा मे मे देर पो बा कोपि ने कि चो कि जुन ता मे किनांग अतेंग पेन लोंग ले देर पो पोला हाय कि सिक साक दो कोक पोला पेन अको हाला आपाय ता मे नोन हे जोंग मे हांग पा थेक प्लोदा कोंग एर देत पेन अलंग अको चुपा थे दुन फिर पुलोते आमे थांग आ ओका प्रांता लान इंग तांग ते लांग मति पोलासी हला आपाय फंतामे कसिक साग दो कोक पोलासी ला हाय हरमु पेन गाची पाजोक जि फांसी लासो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मंगके के इम्प्लीमेंट लो के स्टार्ट लो लासो प्रोग्राम मंगके ला कान हिनी गेव पा दोनंग जि बुके नि कान हिनी आनलो पोते आसो ता थे पा मेकअप पो चो थे ब जुन थे पो इंगला आनलो पोते के आला सोर लो बंग ता को ओसो चो पा थे मे पो इंगला सि लासो आ हरमु लासो आदा अंग बोंग अलंग प्रेग्नेंट पेन हेदि गाची पाजोक दुन जि फांसी ला हाय अदवाई बंग के अलंग तुम चो नंग पो बाकी चो डेट काली आको हला गाची लोगाई ता दो कोपर्टी पु হেডি বাকসো পিনসো তুমতা মে ইউজ মে কন্ডম লহাই তামে আলং তুমতা মে ইউজ মে আকো জংসি ওসো চপা থেথেলো নি তুমকে কাং টনলো লাআন বলতে আলং তুম অপারেশন তামে করি মে সো আরলো তা অপারেশন করি মে সো পিনসো তুমতা মে অপারেশন করি মে ইনকেলা সো অপারেশন করি পেন লপতে গালং তুম ওসো চপা থেথেলো জংসি লাতুম চিংবাই লপলতে আলা অপারেশন করি দানং পো লাসন তা ফ্যাসিলিটি দো লাসলা দা আ ফ্যাসিলিটি বেলেক বেলেক দো বাকি চো তা দো লাপেন ইনজেকশন গা চিপি দা দো নন লমকে ইনজেকশন চিপি লপলতে লাতা মচিক্লো জন্থম আফি আফি হেডি লাসো ইনজেকশন চিপি দুন বম নং পো গেলাহাই আ ফেসিলিটি বাংকে আলং তুম রং লং পুস্তামিলা তে বক হেড সাব সেন্টার লাহে লং হেদি হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার নন লং কি কি পুপু হেদি লাদাক আমি আলং তুম লং নাম জি মেডিসিন সাইকে ইনজেকশন তা লং নাম জি হালা ডাকে গেলাহাই কি কি নাম নাং জি পুতা কালি ল আলং তুম আকে জয় পেন লকে লং জি গভর্নমেন্ট পেন সব আকে জয় সাই দিল
0: মিক পিগল নাং লি গে থানা লামা বাংকে আনতে নি নাং লি আঝাক কি সো ওয়েগা তুম আফান আকে সো মেন তি থানাই হি দু দু তা হাই লা সোন হুত নাং লি কোসন পেন সি থান পচিনি নি ল
1: কি সো মেন কি থান হে কি দো দো লাসন আ সিচুয়েশন বংকে ফুগে ফু ও এলাং হেদি তামে কি ফু আন তুস্তা মিনা চ থান পহে নন আসন প্রেগন্যান্ট তুম হেদি কম্পালসরি নন নন কে এইচআইভি লাপেন হেপাটাইটিস লাহাই সি চিলাং হেদি টেস্ট চিকুরি নাং জি লাপেন আধা তুম পজিটিভ বং দেলো পলতে কি থান নাং বং মানে লাসন আবাং হেদি আসাম ও সিক্সাক চেত আথিমা লাকি ইসিম আ টপিক বা আকিসো পুসতামে মুনি তুম চারজুন তুম তে আকিসো আমেন পেনাং মাতে দি পংকে লাসন কি থান নাং হু থান পামে কানাং কক দিতি আলাম বং আসাব ও পার্টিং হয় পেন লাসন সি কে থান নাং নাং হে ইনকে লাপেন বিসি কে ডক্টর তুমসি লাসন কাউন্সেলিং কি পিপি হেদি তামি লাসো ফ্রাং তামি নি তুম ফান তামি রিপোর্ট নাং চি পাকলাং পো নাং থান দে তি তিমাতি পংকে লাসন হত কি থানন কি পাজয় কি তি তিলো হে যে লাসো কি সো কে নাং তুমা সা ওছিরে মেগ নাং জি নাং সু ফান তামি আসাব ও কি সিক সাক দ কক তা থে লাসি ফেরে নাং নে মা লাসো কি সো পেন তামি নাং সো তামি জক দুন উনজি পোলাসন কে থান হেদি লাসন থান পা মেকআপ এন সি কে থানন দুন লো হে তামি মেন মাং কে লাহা কি সো লো আথি মা মুনি তুম এইচআইভি কি সো দোকক পোলতে মুনিত মানে কাছার জুনাং আসা বুক কাছে ফিরে বা নিং কাছে অয় দামি দোকক তিতিমাতি লাপেন আকো ক্যান্সার আর কিছু তালো আথেমা ক্যান্সার পোলতে মুনিতম অনলনকে কমনটা কমন ওলো ঠেকটা ঠেকুন লং ওলো কো আনলো নিকিসুং হেদি নাসি মুনিত মানে ক্যান্সার আর কিছু পোলতে কা ফিরে দো আলা আনিং লুত চক তিতি মাতি কা ফিরে পেন গো পিপি নে কে মাথা কে থান পেন লো পোলতে নাসি লহাই তামি কে থান নাং মানে শিক্ষা ও লাসন সিচুয়েশন হুতকে তামি আহুত পেন আহুত লো পোলতে থান নাং কক তিতি লো আনিং লে অয়লাক পসে তামি আজাহাক দো ফানকে আজাহাক দো মানকে কে বাই পেন বস্তামি লাসন সে কে থান নুন দুন লো
0: জরো পার